0: Здравейте! Новини.
1: Ограничения по магистралите и основните пътища в страната са въведени за почивните дни около Деня на независимостта. Заради очаквания засилен автомобилен трафик, Агенция Пътна инфраструктура спира движението на камиони над 12 тона по автомагистралите Тракия, Хемус, Струма и по главен път Е-79 в област Благоевград. Във вторник, 22 септември от 12 до 20 часа ще бъде ограничено преминаването на тежкотоварни автомобили в посока към София. Мерките целят да повишат безопасността и да предотвратят образуването на колони, като забраната не важи за автобуси, а в определени участъци на автомагистралите Хемус, Струма и по главен път Е-79. От нея са изключени камионите, превозващи живи животни, бързо развалящи се храни при температурен режим или опасни товари. Същевременно за улеснение на пътуващите към Банско и Гърция, днес трафика по пътя в района на Симитлище се осъществява реверсивно в две ленти към Кулата и една към София, докато на 22 септември организацията се обръща с осигурени две ленти в посока към столицата. В София е въведена временна организация на градския транспорт поради провеждането на велосипедно шествие в рамките на Европейската седмица на мобилността. Промените са в сила от днес и ще продължат и утре, 20 септември. Експресната автобусна линия X43 се движи по съкратен маршрут от автостанция Банкя само до паметника на Васил Левски, като временно е закрита спирката при площад Свети Александър Невски. По тази нощ се въвеждат и специфични промени в разписанието и маршрутите на линиите на нощния транспорт в столицата. Междувременно градската градина в София ще бъде домакин на Октоберфест от днес до 4 октомври. В продължение на 16 дни посетителите ще могат да се насладят на традиционна немска кухня, бира, музика на живо и разнообразни забавления в атмосфера, вдъхновена от оригиналния мюнхенски празник. Фестивалът ще посреща гости всеки ден от 11 до 22 часа с вход свободен. Началника на отбраната адмирал Емил Евтимов е в Копенхаген за годишната конференция на Военния комитет на НАТО, съобщават от Министерството на отбраната. Престижният форум започна в петък, традиционно събира на едно място най-висшите военни ръководители на страните членки на Алианса. По време на международната среща Военния комитет на НАТО ще дискутира ключови въпроси, свързани с актуалната среда на глобалната сигурност и стратегическите приоритети на Съюза. Основен фокус на разговорите ще бъде практическото изпълнение на решенията, взети по време на проведената през юли среща на върха на НАТО в Анкара. Конференцията в Дания има и важна организационна цел, тъй като в рамките на работната програма ще бъде избран следващия председател на най-висшия военен орган на Алианса. България и Дания си размениха по една победа в матча за Купа Дейвис от световна група 1. Най-напред Григор Димитров изведе нашия отбор напред с победа над втората ракета на съперника Елмер Мьолер с 6-7-6-3-6-4. Среща продължила повече от 2 часа. Във втория двубой за деня бившия номер 4 в света Холгер Руне победи Илиан Радулов с 6-3-6-3. Днес блъсъка между Дания и България продължава със срещите по двойки, както и на първите ракети на двете страни. Днес ще е предимно слънчево с временни увеличения на облачността, по-значителни следобед над по-ниските райони от Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб вятър от изток, а максималните температури в страната днес ще достигат от 24 до 32 градуса, в София около 28 градуса.
0: Най-добрия мишмаш го прави баба ти, а хитовете са тук.

0: Страните. Новини.
1: Ограничения по магистралите и основните пътища в страната са въведени за почивните дни около Деня на независимостта. Заради очаквания засилен автомобилен трафик, Агенция Пътна инфраструктура спира движението на камиони над 12 тона по автомагистралите Тракия, Хемус, Трума и по главен път Е-79 в област Благоевград. Във вторник, 22 септември от 12 до 20 часа ще бъде ограничено преминаването на тежкотоварни автомобили в посока към София. Мерките целят да повишат безопасността и да предотвратят образуването на колони, като забраната не важи за автобуси, а в определени участъци на автомагистралите Хемус, Струма и по главен път Е-79. От нея са изключени камионите, превозващи живи животни, бързо развалящи се храни при температурен режим или опасни товари. Същевременно за улеснение на пътуващите към Банско и Гърция, днес трафика по пътя в района на Симитлище се осъществява реверсивно в две ленти към Кулата и една към София, докато на 22 септември организацията се обръща с осигурени две ленти в посока към столицата. В София е въведена временна организация на градския транспорт поради провеждането на велосипедно шествие в рамките на Европейската седмица на мобилността. Промените са в сила от днес и ще продължат и утре, 20 септември. Експресната автобусна линия X43 се движи по съкратен маршрут от автостанция Банкя само до паметника на Васил Левски, като временно е закрита спирката при площад Свети Александър Невски. По тази нощ се въвеждат и специфични промени в разписанието и маршрутите на линиите на нощния транспорт в столицата. Междувременно градската градина в София ще бъде домакин на Октоберфест от днес до 4 октомври. В продължение на 16 дни посетителите ще могат да се насладят на традиционна немска кухня, бира, музика на живо и разнообразни забавления в атмосфера, вдъхновена от оригиналния мюнхенски празник. Фестивалът ще посреща гости всеки ден от 11 до 22 часа с вход свободен. Началника на отбраната адмирал Емил Евтимов е в Копенхаген за годишната конференция на Военния комитет на НАТО, съобщават от Министерството на отбраната. Престижният форум започна в петък, традиционно събира на едно място най-висшите военни ръководители на страните членки на Алианса. По време на международната среща Военния комитет на НАТО ще дискутира ключови въпроси, свързани с актуалната среда на глобалната сигурност и стратегическите приоритети на Съюза. Основен фокус на разговорите ще бъде практическото изпълнение на решенията, взети по време на проведената през юли среща на върха на НАТО в Анкара. Конференцията в Дания има и важна организационна цел, тъй като в рамките на работната програма ще бъде избран следващия председател на най-висшия военен орган на Алианса. България и Дания си размениха по една победа в матча за Купа Дейвис от световна група 1. Най-напред Григор Димитров изведе нашия отбор напред с победа над втората ракета на съперника Елмер Мьолер с 6-7-6-3-6-4. Среща продължила повече от 2 часа. Във втория двубой за Дания бившия номер 4 в света Холгер Руне победи Илиан Радулов с 6-3-6-3. Днес блъсъка между Дания и България продължава със срещите по двойки, както и на първите ракети на двете страни. Днес ще е предимно слънчево с времени увеличение на облачността, по-значителни следобед над по-ниските райони от Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб вятър от изток, а максималните температури в страната днес ще достигат от 24 до 32 градуса, в София около 28 градуса.
0: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: Новини. Ограничения по магистралите и основните пътища в страната са въведени за почивните дни около Деня на независимостта. Заради очаквания засилен автомобилен трафик, Агенция Пътна инфраструктура спира движението на камиони над 12 тона по автомагистралите Тракия, Хемус, Струма и по главен път Е-79 в област Благоевград. Във вторник, 22 септември от 12 до 20 часа ще бъде ограничено преминаването на тежкотоварни автомобили в посока към София. Мерките целят да повишат безопасността и да предотвратят образуването на колони, като забраната не важи за автобуси, а в определени участъци на автомагистралите Хемус, Струма и по главен път Е-79. От нея са изключени камионите, превозващи живи животни, бързо развалящи се храни при температурен режим или опасни товари. Същевременно за улеснение на пътуващите към Банско и Гърция, днес трафика по пътя в района на Симитлище се осъществява реверсивно в две ленти към Кулата и една към София, докато на 22 септември организацията се обръща с осигурени две ленти в посока към столицата. София е въведена временна организация на градския транспорт поради провеждането на велосипедно шествие в рамките на Европейската седмица на мобилността. Промените са в сила от днес и ще продължат и утре 20 септември. Експресната автобусна линия X43 се движи по съкратен маршрут от автостанция Банкя само до паметника на Васил Левски, като временно е закрита спирката при площад Свети Александър Невски. По тази нощ се въвеждат и специфични промени в разписанието и маршрутите на линиите на нощния транспорт в столицата. Междувременно градската градина в София ще бъде домакин на Октоберфест от днес до 4 октомври. В продължение на 16 дни посетителите ще могат да се насладят на традиционна немска кухня, бира, музика на живо и разнообразни забавления в атмосфера, вдъхновена от оригиналния мюнхенски празник. Фестивалът ще посреща гости всеки ден от 11 до 22 часа с вход свободен. Началника на отбраната адмирал Емил Евтимов е в Копенхаген за годишната конференция на Военния комитет на НАТО, съобщават от Министерството на отбраната. Престижният форум започна в петък, традиционно събира на едно място най-висшите военни ръководители на страните членки на Алианса. По време на международната среща Военния комитет на НАТО ще дискутира ключови въпроси, свързани с актуалната среда на глобалната сигурност и стратегическите приоритети на Съюза. Основен фокус на разговорите ще бъде практическото изпълнение на решенията, взети по време на проведената през юли среща на върха на НАТО в Анкара. Конференцията в Дания има и важна организационна цел, тъй като в рамките на работната програма ще бъде избран следващия председател на най-висшия военен орган на Алианса. България и Дания си размениха по една победа в матча за Купа Дейвис от световна група 1. Най-напред Григор Димитров изведе нашия отбор напред с победа над втората ракета на съперника Елмер Мьолер с 6-7-6-3-6-4. Среща продължила повече от 2 часа. Във втория двубой за Дания бившия номер 4 в света Холгер Руне победи Илиан Радулов с 6-3-6-3. Днес блъсъка между Дания и България продължава със срещите по двойки, както и на първите ракети на двете страни. Днес ще е предимно слънчево с времени увеличение на облачността, по-значителни следобед над по-ниските райони от Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб вятър от изток, а максималните температури в страната днес ще достигат от 24 до 32 градуса, в София около 28 градуса.
1: Най-добрия мишмаш го прави баба ти, а хитовете са тук.

0: Това е Вероника. Вероника. Новини.
1: Ограничения по магистралите и основните пътища в страната са въведени за почивните дни около Деня на независимостта. Заради очаквания засилен автомобилен трафик, Агенция Пътна инфраструктура спира движението на камиони над 12 тона по автомагистралите Тракия, Хемус, Трума и по главен път Е-79 в област Благоевград. Във вторник, 22 септември от 12 до 20 часа ще бъде ограничено преминаването на тежкотоварни автомобили в посока към София. Мерките целят да повишат безопасността и да предотвратят образуването на колони, като забраната не важи за автобуси, а в определени участъци на автомагистралите Хемус, Струма и по главен път Е-79. От нея са изключени камионите, превозващи живи животни, бързо развалящи се храни при температурен режим или опасни товари. Същевременно за улеснение на пътуващите към Банско и Гърция, днес трафика по пътя в района на Симитлище се осъществява реверсивно в две ленти към Кулата и една към София, докато на 22 септември организацията се обръща с осигурени две ленти в посока към столицата. София е въведена временна организация на градския транспорт поради провеждането на велосипедно шествие в рамките на Европейската седмица на мобилността. Промените са в сила от днес и ще продължат и утре 20 септември. Експресната автобусна линия X43 се движи по съкратен маршрут от автостанция Банкя само до паметника на Васил Левски, като временно е закрита спирката при площад Свети Александър Невски. По тази нощ се въвеждат и специфични промени в разписанието и маршрутите на линиите на нощния транспорт в столицата. Междувременно градската градина в София ще бъде домакин на Октоберфест от днес до 4 октомври. В продължение на 16 дни посетителите ще могат да се насладят на традиционна немска кухня, бира, музика на живо и разнообразни забавления в атмосфера, вдъхновена от оригиналния мюнхенски празник. Фестивалът ще посреща гости всеки ден от 11 до 22 часа с вход свободен. Началника на отбраната адмирал Емил Евтимов е в Копенхаген за годишната конференция на Военния комитет на НАТО, съобщават от Министерството на отбраната. Престижният форум започна в петък, традиционно събира на едно място най-висшите военни ръководители на страните членки на Алианса. По време на международната среща Военния комитет на НАТО ще дискутира ключови въпроси, свързани с актуалната среда на глобалната сигурност и стратегическите приоритети на Съюза. Основен фокус на разговорите ще бъде практическото изпълнение на решенията, взети по време на проведената през юли среща на върха на НАТО в Анкара. Конференцията в Дания има и важна организационна цел, тъй като в рамките на работната програма ще бъде избран следващия председател на най-висшия военен орган на Алианса. България и Дания си размениха по една победа в матча за Купа Дейвис от световна група 1. Най-напред Григор Димитров изведе нашия отбор напред с победа над втората ракета на съперника Елмер Мьолер с 6-7-6-3-6-4. Среща продължила повече от 2 часа. Във втория двубой за Дания бившия номер 4 в света Хогер Руне победи Илиан Радулов с 6-3-6-3. Днес блъсъка между Дания и България продължава със срещите по двойки, както и на първите ракети на двете страни. Днес ще е предимно слънчево с времени увеличение на облачността, по-значителни следобед над по-ниските райони от Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб вятър от изток, а максималните температури в страната днес ще достигат от 24 до 32 градуса, в София около 28 градуса.
0: Най-добрия мишмаш го прави баба ти, а хитовете са тук.

0: Ние от Fitness Flies знаем, че резултатите идват с постоянството. Затова имаме супер оферта за теб. 3-месечна карта от 69 евро за целия период. Гръбния само до 10 октомври. Избери си един от 14-те ни клуба в София и превърни думите в действия. Fitness Flies. Не спирай да тренираш. Стандартна цена на 3-месечна карта за Fitness Flies от 82 евро.
1: Какво става при тебе, брат?
2: Намерих си по-млада.
1: Какво? Жена ти знае ли?
2: Спокойно де. За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
3: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
4: Миме, какво мериш с тази рулетка?
5: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
4: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
6: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчев.

0: 2023. Медискин – репелент против охапване от кърлежи и комари за малки и големи, за спокойни разходки сред природата, за игри на открито, за пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс за здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
1: Мазо Купи ресторант представя нов сезон в същата уникална емоция. 25 септември – петък – Тони Стораро. 26 септември – събота – Софи Маринова. Мазо Купи ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
2: Бим, бим, бим.
3: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
4: Какво ще ядеш след тренировка?
5: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
4: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna To Go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
5: След тая тренировка точно това ми трябваше.
6: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna To Go от Diavena. Вкусен и високо протеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря. А ти? Ти правиш каквото си искаш.
1: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. Нов сезон, същата уникална емоция. 25 септември, петък, Тони Стораро. 26 септември, събота, Таня Боева. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2, 0882-43-43-43.
7: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
8: Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express.

0: në sezonë. Veronica. Veronica. Novini.
1: До 29 септември могат да се подават заявления за гласуване извън страната за президентските избори на 25 октомври, напомнят от Централната избирателна комисия. Заявлението за гласуване извън страната може да бъде подадено както на хартия чрез дипломатическите и консулските представителства на България, така и чрез електронната форма на заявлението, която е достъпна на официалния сайт на ЦИК. Подадените заявления служат за образуване на избирателни секции извън страната и за включване в избирателния списък за гласуване в чужбина. Това улеснява избирателите да упражнят правото си на глас в избрано от тях място и не е необходимо в изборния ден да извършват други действия, а именно да се попълва декларация по образец, посочиха от Централната избирателна комисия. До 3 октомври с решение ЦИК ще определи местата в държавите, в които ще се образуват секции извън страната и броя на избирателните секции във всяко място. Първата в страната пешеходна пътека с изкуствен интелект вече функционира в Бургас. Иновативното съоръжение, поставено на едно от най-възловите за пешеходците места в морския град, предава Нова телевизия. Пешеходната пътека е до училище и детска градина. През лятото трафика по тази улица е изключително интензивен, тъй като по нея минават голяма част от автомобилите, влизащи от автомагистрала Тракия към центъра на Бургас. Стартът на работата на умната пешеходна пътека бе даден на 15 септември, първи учебен ден. Вградена камера познава стъпил на уличното платно пешеходец и системата задейства светлинна сигнализация, която предупреждава шофьорите. Американският президент Доналд Тръмп подписа мащабния пакет от санкции срещу Русия и Иран, известен като закон на Линдзи Греъм, съобщава Reuters, позовавайки се на изявление на Белия дом. Официалното наименование на нормативния акт е закон на Линдзи О. Греъм за санкциониране на Русия и Иран от 2026-та в памет на сенатора от Южна Каролина, който почина внезапно през юли. Законодателството засилва икономическия натиск върху Москва заради инвазията и в Украина, като взима на прицел руската енергетика, военна промишленост и сенчестия флот от танкери, заобикалящи западните ограничения. Основната цел на мерките е да лишат Кремъл от парични средства за финансиране на войната, която продължава вече пета година. Противниците на закона обаче предупреждават, че той дава на Тръмп извънредни правомощия да налага мита върху най-големите търговски партньори на Русия, механизъм, който ще остане в сила дълго след края на неговия мандат и може да засегне и други държави. Междувременно украинският президент Володимир Зеленски благодари на американския си колега за подписването на документа, както и на Конгреса на САЩ, чиято камера на представителите го одобри окончателно в сряда. Днес сблъсъкът между Дания и България за Купа Дейвис от световна група 1 продължава. В Копенхаген ще се изиграе срещата на двойки Холмгрен Овербек срещу Донски Несторов, а след нея и двобоят между първите ракети на двете страни, между Холгер Руне и Григор Димитров. В късната среща един срещу друг излизат Елмер Мьолер и Илян Радулов. България и Дания си размениха по една победа в петък. Димитров изведе нашия отбор напред с победа над втората ракета на съперника Мьолер, а бившия номер 4 в света Руне победи Радулов. След обед времето ще се задържи предимно слънчево с времени увеличения на облачността, по-значителни над планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно. Духа слаб вятър от изток, максималните температури в страната днес достигат от 27 до 32 градуса, в София около 28 градуса.
0: Най-добрия мишмаш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: Азокуб и ресторант представя нов сезон. Същата уникална емоция. 25 септември, петък, Тони Стораро. 26 септември, събота, Софи Маринова. Азокуб и ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
1: Какво става при тебе, брат?
2: Намерих си по-млада.
1: Какво? Жена ти знае ли?
2: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
0: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
3: Бим-бим! Бим!
4: Когато колата ти се нуждае от внимание... auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
5: Какво ще ядеш след тренировка?
6: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
5: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е урис пиле. Вземи Tuna to go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
6: Е, след тая тренировка точно това ми трябваше.
7: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Diavena. Вкусен и високопротеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря, а ти? Ти правиш каквото си искаш.
0: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. Нов сезон. Същата уникална емоция. 25 септември, петък, Тони Стораро. 26 септември, събота, Таня Боева. Механа Нашенци, булевар Цариградско шосе 2, 0882-43-43-43.
8: Финтрейд!
9: Защо си го повтаряш? Какво е Финтрейд?
8: Повтарям си да не забравя! Иван е взел оборотни средства от Финтрейд и

0: с кредит още днес на fintrade.bg. Fintrade – съюзник на малкия бизнес.
1: Училище, работа, нов сезон, нови моменти и нови очила за тях. Сега в Vision Express вземи два чифта диоптрични очила. Един за училище или работа с до 40% отстъпка и един за всичко останало с цели 50%. А за слънчевите есенни разходки до 50% намаление на слънчеви очила. Vision Express – вашият партньор за перфектно зрение.
2: Домът не е просто място, то е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
3: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
4: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
5: Кой съм аз? Защо съм тук?
4: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
5: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
6: Орфей, води моята душа, в ритъма на космоса слушам.

0: Дневника. Новини. До 29 септември могат да се подават заявления за гласуване извън страната за президентските избори на 25 октомври, напомнят от Централната избирателна комисия. Заявлението за гласуване извън страната може да бъде подадено както на хартия чрез дипломатическите и консулските представителства на България, така и чрез електронната форма на заявлението, която е достъпна на официалния сайт на ЦИК. Подадените заявления служат за образуване на избирателни секции извън страната и за включване в избирателния списък за гласуване в чужбина. Това улеснява избирателите да упражнят правото си на глас в избрано от тях място и не е необходимо в изборния ден да извършват други действия, а именно да се попълва декларация по образец, посочиха от Централната избирателна комисия. До 3 октомври с решение ЦИК ще определи местата в държавите, в които ще се образуват секции извън страната и броя на избирателните секции във всяко място. Първата в страната пешеходна пътека с изкуствен интелект вече функционира в Бургас. Иновативното съоръжение, поставено на едно от най-възловите за пешеходците места в морския град, предава Нова телевизия. Пешеходната пътека е до училище и детска градина. През лятото трафика по тази улица е изключително интензивен, тъй като по нея минават голяма част от автомобилите, влизащи от автомагистрала Тракия към центъра на Бургас. Стартът на работата на умната пешеходна пътека бе даден на 15 септември, първи учебен ден. Вградена камера познава стъпил на уличното платно пешеходец и системата задейства светлинна сигнализация, която предупреждава шофьорите. Американският президент Доналд Тръмп подписа мащабния пакет от санкции срещу Русия и Иран, известен като закон на Линдзи Греъм, съобщава Reuters, позовавайки се на изявление на Белия дом. Официалното наименование на нормативния акт е закон на Линдзи О. Греъм за санкциониране на Русия и Иран от 2026 в памет на сенатора от Южна Каролина, който почина внезапно през юли. Законодателството засилва икономическия натиск върху Москва заради инвазията и в Украина, като взима на прицел руската енергетика, военна промишленост и сенчестия флот от танкери, заобикалящи западните ограничения. Основната цел на мерките е да лишат Кремъл от парични средства за финансиране на войната, която продължава вече пета година. Противниците на закона обаче предупреждават, че той дава на Тръмп извънредни правомощия да налага мита върху най-големите търговски партньори на Русия, механизъм, който ще остане в сила дълго след края на неговия мандат и може да засегне и други държави. Междувременно украинският президент Володимир Зеленски благодари на американския си колега за подписването на документа, както и на Конгреса на САЩ, чиято камера на представителите го одобри окончателно в сряда. Днес сблъсъкът между Дания и България за Купа Дейвис от световна група 1 продължава. В Копенхаген ще се изиграе срещата на двойки Холмгрен Овербек срещу Донски Несторов, а след нея и двобоят между първите ракети на двете страни, между Холгер Руне и Григор Димитров. В късната среща един срещу друг излизат Елмер Мьолер и Илян Радулов. България и Дания си размениха по една победа в петък. Димитров изведе нашия отбор напред с победа над втората ракета на съперника Мьолер, а бившия номер 4 в света Руне победи Радулов. След обед времето ще се задържи предимно слънчево с времени увеличения на облачността, по-значителни над планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно. Духа слаб вятър от изток, максималните температури в страната днес достигат от 27 до 32 градуса, в София около 28 градуса.
1: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Тони Стораро.
1: Тони Стораро в юбилеен концерт със специалното участие на бенда на Василий Скарас на 13 ноември в Арена 4 Осмици, София. Купи билети на купибилети.бг.
2: Какво става при тебе, брат?
3: Намерих си по-млада.
2: Какво? Жена ти знае ли?
3: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
1: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
4: Миме, какво мериш с тази рулетка?
5: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
4: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
6: Заповядайте в магазини Валдом в София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
7: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. Нов сезон. Същата уникална емоция. 25 септември, петък. Тони Стораро. 26 септември, събота. Таня Боева. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43.
8: Бим-бим! Бим!
9: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
10: Училище, работа, нов сезон, нови моменти и нови очила за тях. Сега във Vision Express вземи два чифта диоптрични очила. Един за училище или работа с до 40% отстъпка и един за всичко останало с цели 50%. А за слънчевите есенни разходки до 50% намаление на слънчеви очила. Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.
11: Финтрейд!
12: Защо си го повтаряш? Какво е Финтрейд?
11: Повтарям си да не забравя. Иван е взел оборотни средства от Финтрейд и сега бизнесът му върви по-добре от всякога.
12: Кандидатствай за бизнес кредит още днес на fintrade.bg. Финтрейд. Съюзник на малкия бизнес.
7: Мазо Клуб и ресторант представя нов сезон. Същата уникална емоция. 25 септември, петък. Тони Стораро. 26 септември, събота. Софи Маринова. Мазо Клуб и ресторант. Студентски град. Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
0: Здравейте, скъпи приятели. Аз съм Тони Стораро.
1: Стораро в юбилеен концерт със специалното участие на бенда на Василий Скарас на 13 ноември в Арена 4 Осмици, София. Купи билети на купибилети.бг.

0: Новини.
1: До 29 септември могат да се подават заявления за гласуване извън страната за президентските избори на 25 октомври, напомнят от Централната избирателна комисия. Заявлението за гласуване извън страната може да бъде подадено както на хартия чрез дипломатическите и консулските представителства на България, така и чрез електронната форма на заявлението, която е достъпна на официалния сайт на ЦИК. Подадените заявления служат за образуване на избирателни секции извън страната и за включване в избирателния списък за гласуване в чужбина. Това улеснява избирателите да упражнят правото си на глас в избрано от тях място и не е необходимо в изборния ден да извършват други действия, а именно да се попълва декларация по образец, посочиха от Централната избирателна комисия. До 3 октомври с решение ЦИК ще определи местата в държавите, в които ще се образуват секции извън страната и броя на избирателните секции във всяко място. Първата в страната пешеходна пътека с изкуствен интелект вече функционира в Бургас. Иновативното съоръжение, поставено на едно от най-възловите за пешеходците места в морския град, предава Нова телевизия. Пешеходната пътека е до училище и детска градина. През лятото трафика по тази улица е изключително интензивен, тъй като по нея минават голяма част от автомобилите, влизащи от автомагистрала Тракия към центъра на Бургас. Стартът на работата на умната пешеходна пътека бе даден на 15 септември, първи учебен ден. Вградена камера познава стъпил на уличното платно пешеходец и системата задейства светлинна сигнализация, която предупреждава шофьорите. Американският президент Доналд Тръмп подписа мащабния пакет от санкции срещу Русия и Иран, известен като закон на Линдзи Греъм, съобщава Reuters, позовавайки се на изявление на Белия дом. Официалното наименование на нормативния акт е закон на Линдзи О. Греъм за санкциониране на Русия и Иран от 2026-та в памет на сенатора от Южна Каролина, който почина внезапно през юли. Законодателството засилва икономическия натиск върху Москва заради инвазията и в Украина, като взима на прицел руската енергетика, военна промишленост и сенчестия флот от танкери, заобикалящи западните ограничения. Основната цел на мерките е да лишат Кремъл от парични средства за финансиране на войната, която продължава вече пета година. Противниците на закона обаче предупреждават, че той дава на Тръмп извънредни правомощия да налага мита върху най-големите търговски партньори на Русия, механизъм, който ще остане в сила дълго след края на неговия мандат и може да засегне и други държави. Междувременно украинският президент Володимир Зеленски благодари на американския си колега за подписването на документа, както и на Конгреса на САЩ, чиято камера на представителите го одобри окончателно в сряда. Днес сблъсъкът между Дания и България за Купа Дейвис от световна група 1 продължава. В Копенхаген ще се изиграе срещата на двойки Холмгрен Овербек срещу Донски Несторов, а след нея и двубоят между първите ракети на двете страни, между Холгер Руне и Григор Димитров. В късната среща един срещу друг излизат Елмер Мьолер и Илян Радулов. България и Дания си размениха по една победа в петък. Димитров изведе нашия отбор напред с победа над втората ракета на съперника Мьолер, а бившия номер 4 в света Руне победи Радулов. След обед времето ще се задържи предимно слънчево с временни увеличения на облачността, по-значителни над планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно. Духа слаб вятър от изток, максималните температури в страната днес достигат от 27 до 32 градуса, София около 28 градуса.
0: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Тони Стораро.
1: Тони Стораро в юбилеен концерт със специалното участие на бенда на Васили Скарас. На 13 ноември в Арена 4 Осмици, София. Купи билети на купибилети.bg.

0: Какво става при тебе, брат?
1: Намерих си по-млада.
0: Какво? Жена ти знае ли?
1: Спокойно де. За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
2: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
3: Домът не е просто място. То е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати.

0: Магия за чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия, произведени в България.
1: Бим-бим! Бим!
2: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg магазин за авточасти.
3: Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express.
4: Празнувайте в механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. Нов сезон. Същата уникална емоция. 25 септември петък. Тони Стораро. 26 септември събота. Таня Боева. Механа Нашенци. Булевард Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43.
5: Здравейте, скъпи приятели. Аз съм Тони Стораро.
6: Тони Стораро в юбилеен концерт със специалното участие на бенда на Васили Скарас на 13 ноември в Арена 4 Осмици, София. Купи билети на купибилети.бг.
7: Вероника, хитовете са тук.

0: Това е Вероника. Вероника. Новини.
1: Детските надбавки, еднократните помощи при раждане и обезщетението за втората година от майчинството ще бъдат увеличени, обяви социалния министър Наталия Ефремова в телевизионно интервю. Точният размер на надбавките все още се договаря, но майчинството за втората година ще се доближи до чистата сума на минималната работна заплата, а еднократните помощи при раждане ще скочат с над 50%. В допълнение, стимулът за майките, които се завръщат предсрочно на работа, ще нарасне на 75%. Социалното министерство планира също данъчни облекчения за родители, чието деца посещават извънкласни дейности, както и разширяване на финансовата подкрепа за учениците от 1, 4 и 8 клас. Заради поскъпването на горивата и стоките се подготвя и така наречения инфлационен чек, изпреварващ пакет от помощи за гражданите с най-ниски доходи и уязвимите групи. По повод Деня на независимостта на България на 22 септември зоните за почасово платено паркиране в София няма да работят, съобщиха от Центъра за градска мобилност. От 23 септември работата на зоните се възстановява по обичайния график. Във Варна пристигна една от най-ценните реликви в християнския свят. Става дума за частица от честния пояс на Дева Мария, съхранявана в девическия манастир край Волос в Гърция. Богато украсеното ковчеже, съхраняващо пояса, бе донесено у нас лично от игумена на гръцката света обител, а камбанен звън оповести началото на поклонението. Според свидетелства, Пресвета Богородица твори чудеса чрез свещения пояс, изцелява болните и благославя семействата. Съединените американски щати постигнаха безсрочно споразумение с Дания и нейната полуавтономна територия Гренландия. То дава на Вашингтон постоянен контрол върху сигурността на стратегически арктически остров, обяви американския президент Доналд Тръмп, цитиран от агенция Reuters. В публикация в своята социална мрежа държавния глава поясни, че Вашингтон поема управлението и над всички останали потребности на територията. Тръмп подчерта, че нито един геополитически противник на Съединените щати няма да може да извършва чувствителни или стратегически инвестиции в Гренландия без изричното писмено одобрение на американските власти. Документът урежда трайно дългогодишните спорове около сигурността в Арктика и Северния Атлантик. България се изправя срещу Германия в осми на финалите на Европейското първенство по волейбол за мъже. Лъвовете излизат днес пред родна публика от 19 часа в Арена София с амбицията да продължат към четвъртфиналите. Съставът на Джан Лоренцо Бленджини наделя на действащия европейски шампион Полша с 3 на 2 гейма в последния матч от груповата фаза, показвайки характера и потенциала си. Германия завърши груповата фаза с 4 победи в 5 срещи, което осигури на Бундестима второто място в своята група. До края на деня ще е предимно слънчево с времени увеличение на облачността над планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно. През нощта ще е предимно ясно, утре слънчево, следобед над планините в Западна България с времени увеличение на купестата и купесто-дъждовна облачност, на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток, а максималните температури в страната на 20 септември ще достигат от 27 до 32 градуса, в София около 29 градуса.
0: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са

0: Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Тони Стораро.
1: Тони Стораро в юбилеен концерт със специалното участие на бенда на Василий Скарас. На 13 ноември в Арена 4 Осмици, София. Купи билети на купибилети.бг.
2: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
3: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
2: Кой съм аз? Защо съм тук?
3: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
2: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
4: Орфей, води моята душа, в ритъма на космоса слушам.
5: Миме, какво мериш с тази рулетка?
6: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
5: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
7: Заповядайте в магазини Валдом в София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
8: Бим-бим! Бим!
9: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg магазин за авточасти.
10: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. Нов сезон. Същата уникална емоция. 25 септември, петък. Тони Стораро. 26 септември, събота. Таня Боева. Механа Нашенци, булевар Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43.
11: Домът не е просто място, то е магия.
12: Магия.
11: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.

0: Вероника. Новини.
1: Детските надбавки, еднократните помощи при раждане и обезщетението за втората година от майчинството ще бъдат увеличени, обяви социалния министър Наталия Ефремова в телевизионно интервю. Точният размер на надбавките все още се договаря, но майчинството за втората година ще се доближи до чистата сума на минималната работна заплата, а еднократните помощи при раждане ще скочат с над 50%. В допълнение, стимулът за майките, които се завръщат предсрочно на работа, ще нарасне на 75%. Социалното министерство планира също данъчни облекчения за родители, чието деца посещават извънкласни дейности, както и разширяване на финансовата подкрепа за учениците от 1, 4 и 8 клас. Заради поскъпването на горивата и стоките се подготвя и така наречения инфлационен чек, изпреварващ пакет от помощи за гражданите с най-ниски доходи и уязвимите групи. По повод Деня на независимостта на България на 22 септември зоните за почасово платено паркиране в София няма да работят, съобщиха от Центъра за градска мобилност. От 23 септември работата на зоните се възстановява по обичайния график. Във Варна пристигна една от най-ценните реликви в християнския свят. Става дума за частица от честния пояс на Дева Мария, съхранявана в девическия манастир край Волос в Гърция. Богато украсеното ковчеже, съхраняващо пояса, бе донесено у нас лично от игумена на гръцката света обител, а камбанен звън оповести началото на поклонението. Според свидетелства, Пресвета Богородица твори чудеса чрез свещения пояс, изцелява болните и благославя семействата. Съединените американски щати постигнаха безсрочно споразумение с Дания и нейната полуавтономна територия Гренландия. То дава на Вашингтон постоянен контрол върху сигурността на стратегически арктически остров, обяви американският президент Доналд Тръмп, цитиран от агенция Reuters. Публикация в своята социална мрежа държавния глава поясни, че Вашингтон поема управлението и над всички останали потребности на територията. Тръмп подчерта, че нито един геополитически противник на Съединените щати няма да може да извършва чувствителни или стратегически инвестиции в Гренландия без изричното писмено одобрение на американските власти. Документът урежда трайно дългогодишните спорове около сигурността в Арктика и Северния Атлантик. България се изправя срещу Германия в осми на финалите на Европейското първенство по волейбол за мъже. Лъвовете излизат днес пред родна публика от 19 часа в Арена София с амбицията да продължат към четвъртфиналите. Съставът на Джан Лоренцо Бленджини наделя на действащия европейски шампион Полша с 3 на 2 гейма в последния матч от груповата фаза, показвайки характера и потенциала си. Германия завърши груповата фаза с 4 победи в 5 срещи, което осигури на Бундестима второто място в своята група. До края на деня ще е предимно слънчево с времени увеличение на облачността над планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно. През нощта ще е предимно ясно, утре слънчево, следобед над планините в Западна България с времени увеличение на купестата и купесто-дъждовна облачност, на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток, а максималните температури в страната на 20 септември ще достигат от 27 до 32 градуса, в София около 29 градуса.
0: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са

0: Стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
1: За да не отиде всичко на кино, има решение. Застраховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и за дома. Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. Нов сезон. Същата уникална емоция. 25 септември, петък. Тони Стораро. 26 септември, събота. Таня Боева. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43.
3: Миме, какво мериш с тази рулетка?
4: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
3: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
5: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
6: Сега магазини Берг. Модерни SPC настилки от Европа.

0: Дарик. Новини. Детските надбавки, еднократните помощи при раждане и обезщетението за втората година от майчинството ще бъдат увеличени, обяви социалния министър Наталия Ефремова в телевизионно интервю. Точният размер на надбавките все още се договаря, но майчинството за втората година ще се доближи до чистата сума на минималната работна заплата, а еднократните помощи при раждане ще скочат с над 50%. В допълнение, стимулът за майките, които се завръщат предсрочно на работа, ще нарасне на 75%. Социалното министерство планира също данъчни облекчения за родители, чието деца посещават извънкласни дейности, както и разширяване на финансовата подкрепа за учениците от 1, 4 и 8 клас. Заради поскъпването на горивата и стоките се подготвя и така наречения инфлационен чек, изпреварващ пакет от помощи за гражданите с най-ниски доходи и уязвимите групи. По повод Деня на независимостта на България на 22 септември зоните за почасово платено паркиране в София няма да работят, съобщиха от Центъра за градска мобилност. От 23 септември работата на зоните се възстановява по обичайния график. Във Варна пристигна една от най-ценните реликви в християнския свят. Става дума за частица от честния пояс на Дева Мария, съхранявана в девическия манастир край Волос в Гърция. Богато украсеното ковчеже, съхраняващо пояса, бе донесено у нас лично от игумена на гръцката света обител, а камбанен звън оповести началото на поклонението. Според свидетелства, Пресвета Богородица твори чудеса чрез свещения пояс, изцелява болните и благославя семействата. Съединените американски щати постигнаха безсрочно споразумение с Дания и нейната полуавтономна територия Гренландия. То дава на Вашингтон постоянен контрол върху сигурността на стратегически арктически остров, обяви американския президент Доналд Тръмп, цитиран от агенция Reuters. Публикация в своята социална мрежа държавния глава поясни, че Вашингтон поема управлението и над всички останали потребности на територията. Тръмп подчерта, че нито един геополитически противник на Съединените щати няма да може да извършва чувствителни или стратегически инвестиции в Гренландия без изричното писмено одобрение на американските власти. Документът урежда трайно дългогодишните спорове около сигурността в Арктика и Северния Атлантик. България се изправя срещу Германия в осми на финалите на Европейското първенство по волейбол за мъже. Лъвовете излизат днес пред родна публика от 19 часа в Арена София с амбицията да продължат към четвъртфиналите. Съставът на Джан Лоренцо Бленджини наделя на действащия европейски шампион Полша с 3 на 2 гейма в последния матч от груповата фаза, показвайки характера и потенциала си. Германия завърши груповата фаза с 4 победи в 5 срещи, което осигури на Бундестима второто място в своята група. До края на деня ще е предимно слънчево с времени увеличение на облачността над планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно. През нощта ще е предимно ясно, утре слънчево, следобед над планините в Западна България с времени увеличение на купестата и купесто-дъждовна облачност, на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток, а максималните температури в страната на 20 септември ще достигат от 27 до 32 градуса, в София около 29 градуса.
1: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са тук.

ние от Fitness Flies знаем, че резултатите идват с постоянството. Затова имаме супер оферта за теб. 3-месечна карта от 69 евро за целия период. Гръбния само до 10 октомври. Избери си един от 14-те ни клуба в София и превърни думите в действия. Fitness Flies. Не спирай да тренираш. Стандартна цена на 3-месечна карта за Fitness Flies от 82 евро.

0: Сега магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи и издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com.
1: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
2: Финтрейд! Финтрейд! Финтрейд!
3: Защо си го повтаряш? Какво е Финтрейд?
2: Повтарям си да не забравя! Иван е взел оборотни средства от Финтрейд и сега бизнесът му върви по-добре от всякога.
3: Кандидатствай за бизнес кредит още днес на fintrade.bg. Финтрейд. Съюзник на малкия бизнес.
4: Какво ще ядеш след тренировка?
5: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
4: Спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna to go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
5: След тая тренировка точно това ми трябваше.
6: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време.

0: стига, бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
1: За да не отиде всичко на кино, има решение. Застраховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и за дома. Мазо Купи ресторант представя нов сезон в същата уникална емоция. 25 септември, петък, Тони Стораро. 26 септември, събота, Софи Маринова. Мазо Купи ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
3: Финтрейд!
4: Защо си го повтаряш? Какво е Финтрейд?
3: Повтарям си да не забравя! Иван е взел оборотни средства от Финтрейд и сега бизнесът му върви по-добре от всякога.
4: Кандидатствай за бизнес кредит още днес на fintrade.bg. Финтрейд. Съюзник на малкия бизнес.
5: Хей, да ти, с скучната коса, която крещи моя диса име. Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Випс Престиж. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Випс Престиж. Бъди забележима. Изборът е твой. И на косата ти. Боя за коса Випс Престиж от Роза Импекс.

0: Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Тони Стораро.
1: Тони Стораро в юбилеен концерт със специалното участие на бенда на Васили Скарас. На 13 ноември в Арена 4 Осмици, София. Купи билети на kupibileti.bg. Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. Слушай топ радиостанциите на България и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, 80-те, 90-те, 2000-те, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
0: Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Тони Стораро.
1: Тони Стораро в юбилеен концерт със специалното участие на бенда на Васили Скарас. На 13 ноември в Арена 4 Осмици, София. Купи билети на kupibileti.bg.

0: Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Тони Стораро.
1: Тони Стораро в юбилеен концерт със специалното участие на бенда на Васили Скарас. На 13 ноември в Арена 4 Осмици, София. Купи билети на kupibileti.bg. Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. Слушай топ радиостанциите на България и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, 80-те, 90-те, 2000-те, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде сте. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
0: Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Тони Стораро.
1: Тони Стораро в юбилеен концерт със специалното участие на бенда на Васили Скарас. На 13 ноември в Арена 4 Осмици, София. Купи билети на kupibileti.bg.

0: Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Тони Стораро.
1: Тони Стораро в юбилеен концерт със специалното участие на бенда на Василий Скарас. На 13 ноември в Арена 4 Осмици, София. Купи билети на купибилети.bg.